0: O, dobar duo. Ajmo, hoćemo još jedan.
1: Ajde. Da. Bob Sinclair i Kajza, da.
0: Tako je.
1: To je još jedna od pesama koja se, recimo, nekih malo više od mjesec dana vrti kod nas.
0: Jel ima?
1: Pa ima već, da.
0: Au.
1: 8 nedjelja, to je malo više.
0: To je 2 mjeseca, da.
1: Pa da. I Can't Wait, to ćemo čuti na mjestu broj 2, pre njih na 3. mjestu, dosta stabilna Selena Gomez kod nas na listi, mjesto broj 3, In the Dark.